Mirësevini në Radion Zëri Tyrkia, sot është e martë, data 4 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksa 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historia pa fund dhe A e dini se. Në varësi të kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Interviu në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me princin Saudit të Kurorës Mohammed bin Selman. Në fokus ishin marrëdhënie dy palëshe, zhvillimet në rajon dhe zbatimi i fazës së dytë të planit të paqes për Gazën. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një seri bisedash me homologën nga Arabia Saudite, Irani, Kuvajti dhe Mbretëria Bashkuar. Në qendër të diskutimeve ishin zhvillimet në linjën e mesme, lufta në Ukrainë dhe përpjekjet për uljen e tensioneve rajonale. Tyrkia, Katari dhe Egjipti dënuan në një deklaratë të përbashkët skeletë e vazhdueshme të Izraelit në Gazë dhe kërkuan zbatimin e plotë të marrëveshjes së arpëshimit. Tre vendet bënë thirrje edhe për mbrojtjen e civilëve dhe lejimin pa pengesa të ndihmës humanitare. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se presioni ndaj Iranit do të vazhdojë brenda dhe disa kohë derisa të arrihet ose një marrëveshje ose dorëzim i plotë. Reagimi vjen pasi te Irani mohoi se po zhvillon negociata të drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Spanja do të kërkojë solidaritetin nga vendet e Bashkimit Evropian për krizën e emigrantëve në Ceuta. Madridi kritikoi Italinë për mungesën mbështetje, ndërsa njoftoi se mbi 48.000 emigrantë janë kthyer në Marok pas hyrjeve masive të javës së kaluar.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me princin trashëgimar të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman. Sipas presidencës turke, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhëniet dypalçe ndërmjet Turqisë dhe Arabisë Saudite, si dhe zhvillimet rajonale e ndërkombëtare. Erdoğan i shprehu keqardhjen e Turqisë për sulmet ndaj Arabisë Saudite dhe theksoi se Ankara vazhdon të punojë për vendosjen e një paqe të qëndrueshme, si dhe për forcimin e paqes e stabilitetit në rajon. Kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se zbatimi i plot nga Izraeli udhërrëfyesit për fazën e dytë të planit të paqes për Gazën është thelbësor për suksesin e planit. Ai shtoi se Turqia po i ndjek nga afër zhvillimet në këtë proces.
0: Turqia, Katari dhe Egjipti publikuan një deklaratë të përbashkët në cilësinë e vendeve ndërmjetësuese ku dënuan ashpër shkeljet e vazhdueshme të Izraelit në rripjen e Gazës, duke përfshirë sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe infrastrukturës mjekësore. Në deklaratë thuhet se këto veprime kanë shkaktuar viktima civile, përfshirë gra dhe fëmijë dhe përbëjnë shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe të së drejtës humanitare ndërkombëtare. Tre vendet ndërmjetësuese theksojnë se vazhdimi i këtyre veprimeve cënon përpjekjet për zbatimin e marrëveshjes së arpëshimit, duke kujtuar se Hamasi dhe grupet e tjera palestineze kanë njoftuar praninë e planit të dakorduar, përfshirë dispozitat që lidhen me kufizimin e armëve. Sipas deklaratës, Izraeli duhet të përmbush plotësisht detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së arpëshimit. Ndërmjetësuesit të paralajmëruan se shkeljet rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe përkeqësojnë më tej situatën humanitare në Gazë. Ata përsëritën thirrje për mbrojtjen e civilëve, objekteve shëndetësore dhe personelit humanitar.

0: si dhe për garantimin e shpërndarjes së pandërprerë të ndihmave humanitare dhe furnizimeve mjekësore në të gjithë Gazën. Gjithashtu Turqia, Katari dhe Egjipti i bën thirrje bashkisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të mbrëmbushur detyrimet e tij sipas së drejtës ndërkombëtare dhe marrëveshjes së anëpushimit. Në deklaratë përmendet se presidenti SBA-s Donald Trump e ka cilësuar arritjen e dakordime për fazën e dytë të planit të paqes si një marrëveshje historike. Tre vendet theksuan se duhet të shmangëzojnë veprimet që synojnë përpjekjet për anëpushim të përhershëm dhe për të dhënë fund të vuajtjeve humanitare në rripjen e Gazës.
1: Kreu i organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë Ibrahim Kalın u takua në Stamboll me shefin e byrosë politike të Hamasit Halil El-Hayye dhe delegacionin që e shoqëronte. Sipas burimeve gjatë takimit u trajtua udhërrëfyesi përgatitur për kalimin në fazën e dytë të planit të paqes për Gazën, ndërsa u theksua se Hamasi është i qasur pozitivisht këtij udhërrëfyesi. Në takim u shpreh gjithashtu shqetësimi për faktin se Izraeli në vend që të përgjigjej këtij udhërrëfyesi ka intensifikuar sulmet ndaj Gazës, si dhe u theksua se bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojë sa më parë për të dhënë fund agresionit izraelit. Po ashtu u diskutua fakti që ndërsa vazhdon sulmet në Gazë, Izraeli vijon të shkelë edhe të drejtat e popullit palestinez gjithashtu në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor. Kalëni dhe delegacioni Hamasit të trohqin vëmendjen edhe mbi vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve të reja të paligjshme izraelite në këto zona dhe rritjes ndjeshme të dhunës e kolonve. Në takim, palët u ndalën edhe të gjendje humanitare në Gazë. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës Turke ritheksoi se Turqia qëndron në krah të Gazës si në procesin politik ashtu edhe në përmirësimin e ndihmës humanitare. Gjithashtu u vu në dukje përpjekja e Turqisë për të nxitur bashkësinë ndërkombëtare që të ndërmarr hapa për të dhënë fund sulmeve izraelite në Gazë, për të parandaluar shkeljen e të drejtave të palestinezëve në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Dorsi dhe për të rritur ndihmat humanitare. Në takim u theksua edhe një herë përpjekja e përbashkët e Turqisë, Katarit dhe Egjiptit për arritjen e paqes në enklavën palestineze. Delegacioni Hamasit ndërkaq i përcolli presidentit Recep Tayyip Erdogan mirënjohjen për përpjekjet që Turqia ka bërë deri më sot për vendosjen e paqes në Gazë.
0: Ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan zhvilloi gjatë ditëve të fundit një sër bisedash telefonike me homologët e zyrtar të lartë me fokus në zhvillimet në linjën e mesme dhe përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve. Më 31 korrik Fidan i bisedoi me ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite Faisal bin Farhan. Si pas autoriteteve turke, dy ministrat të diskutuan situatën e fundit në rajon dhe përpjekjet për të dhënë fund konfliktive në vazhdim. Më 1 gusht, Fidani zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi, gjatë së cilës u shqyrtua ecuria e procesit të negociatave. Pas bisedës, Fidani deklaroi se Turqia do të vazhdojë përpjekjet për të dhënë fund konfliktive në rajon dhe për vendosjen e një paqe të qëndrueshme. Tërkaç më 3 gusht ai bisedoi me ministrin e jashtëm të Kuwaitit Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah, me të cilin diskutoi zhvillimet e fundit në rajon. Po atë ditë Fidani uroi kryetarin e Partisë Demokratike Turke të Maqedonisë së Veriut, Zulfikar Zeynullah, për emërimin në detyrën e ministrit shtetëror, duke i uruar suksese në mandatin e ri. Gjithashtu Fidani zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e ri të jashtëm të Mbretërisë së Bashkuar Ed Miliband, të cilin e uroi për detyrën e re, sipas Ministrisë së Jashtme Turke. Ata diskutuan situatën në Gazë dhe linjën e mesme, zhvillimet në luftën në Rusi-Ukrainë, si dhe përpjekjet për ndërprerjen e konflikteve. Përveç kontakteve telefonike, ministri turk zhvilloi edhe një sër takimesh të drejtpërdrejta me zyrtar të lartë.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Katari njoftoi se po vazhdojnë kontaktet diplomatike me palët për të ulur tensionet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke theksuar se prioritetet e tij janë ndalimi për shkallëzimit, rikthimi në procesin diplomatik dhe rihapja ngushticës së Hormuzit për qarkullim detar të lirë. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, Majid Al Ansari, deklaroi gjatë një konference për media në Doha se përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve në rajon po vazhdojnë. Ai tha se nuk ka ende një marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, por kontaktet diplomatike intensive vazhdojnë dhe palët kanë shkëmbyer projekt marrëveshjet. Sipas Ansarit, Katari synon që në rolin e ndërmjetësuesit ta rikthejë Iranin dhe Shqipërinë në tryezën e bisedimeve. Ai shtoi se rikthimi i situatës të Hormuz në gjendjen e mëparshme mbetet qëndrimi i pandryshuar i Katarit dhe se rregullat për qarkullimin detar në ngushticë duhet të shqyrtohen sërish me pjesëmarrjen e të gjitha vendeve të rajonit.

0: Duke folur për proces në anëpushimit në gaz, Ansari tha se Katari, Egjipti dhe Tyrkia si vende ndërmjetësuese po punojnë për zbatimin sa më të shpejtë të fazës 2 të marrëveshjes së anëpushimit. Ai akuzoi Izraelin se po përpiqet të pengojë zbatimin e marrëveshjes përmes shkeljeve të fundit, duke theksuar se bashkësia ndërkombëtare e sheh qartë se cila palë po e bllokon procesin. Zyrtari i lartë Katar zbuli në pas se Hamasi ka përmbushur detyrimet që i takonin sipas marrëveshjes dhe i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ushtrojë presion ndaj Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij dhe për të tërhequr nga rripi i Gazës. Ai shtoi se Tyrkia, Katari dhe Egjipti dënojnë sërish shkeljet izraelite në rripin e Gazës, veçanërisht sulmet ndaj objekteve shëndetësore dhe infrastrukturës mjekësore, të cilat kanë shkaktuar viktima civile, përfshirë gra e fëmijë, duke i cilësuar ato si shkelje të qarta të së drejtës ndërkombëtare dhe drejtës ndërkombëtare humanitare. Sipas tij, këto veprime rrezikojnë procesin e uljes së tensioneve dhe e rëndojnë edhe më tej gjendjen e civilëve në Gazë. Zëdhënësi Ansari deklaroi gjithashtu se për shkallëzimin ushtarak i fundit nga ana e Izraelit synon të pengojë zbatimin e planit të presidentit amerikan Donald Trump për Gazën.
1: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian ka mohuar zërat se ka dhënë ose do të jap dorëheqjen, duke bërë me dije se do të vazhdoj të jetë në krye të detyrës. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA publikoi një pjesë të fjalimit të tij drejtuar popullit. Nëse do të japja dorëheqjen, këtë do ta shpallja publikisht. Nuk do të jap dorëheqje, do të vazhdoj përpjekjen, tha Pezeshkiani në një reagim ndaj pretendimeve për dorëheqjen e tij. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet për mosmarrveshje me udhëhecin e Iranit Mujtaba Hamanei dhe me forcat armatosura, duke theksuar se bashkëpunojnë në harmoni të plot. Pezeshkiani shtoi se në rast se të një mosmarrveshje është e ditur se forcat armatosura do të qëndronin në krah të Hamaneinit e jo në anën e tij. Ai tha se disa çarçe po përpiqen të krijojnë përshtypjen se ekziston një përçarje mes udhëhecit të Iranit dhe presidentit, por nënvizoi se këto pretendime nuk pasqyrojnë të vërtetën. Videoja e fjalimit të Pezeshkianit pritet të publikohet në 4 pjesë. Më herët disa media opozitare ndaj regjimit iranian kishin pretenduar se Pezeshkiani ia kishte paraqitur udhëhecin Hamaneinit në disa raste.
0: Ndërka që presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se vendi i tij nuk dëshiron zgjerimin e luftës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por do të veproj me të gjitha kapacitetet për të mbrojtur integritetin territorial dhe interesat kombëtare. Sipas Agjencisë Shtetërore Iraniane të Lajmeve IRNA, Pezeshkian i bëri këto deklarata gjatë ceremonisë së programit kombëtar të mjekësisë familjare në Teheran, ku foli dhe për përplasjet që vazhdojnë me Sheban. Ne do ta mbrojmë me të gjitha forcat integritetin ton territorial, por nuk kemi dëshirë ta zgjerojmë apo ta vazhdojmë luftën, tha ai duke u referuar sulmeve amerikane ndaj Iranit. Kreu i Shtetit iranian theksoi gjithashtu rëndësinë e zhvillimit të sistemit shëndetësor në vend, duke u shprehur se një shoqëri me një sistem shëndetësor gjithpërfshirës është më e qëndrueshme ndaj dëmeve dhe kërcënimeve, ndërsa garantimi i barazisë në shëndetësi është një nga kushtet më të rëndësishme për një qeverisë efektive dhe zhvillim të qëndrueshëm.
1: Presidenti SBA-s Donald Trump reagoi ashpër pasi Irani mohoi se po zhvillon bisedime me Washingtonin, duke deklaruar se presioni ushtarak amerikan do të vazhdojë derisa të arrihet ose një marrëveshje ose dorëzim i plot. Në një postim në platformën Truth Social, Trump e akuzoi Iranin për hipokrizi, duke thënë se pavarësisht mohimeve publike, çështjet mes dy vendeve janë diskutuar për vitesh. Deklarata e tij erdhi pasi Ministria e Jashtme e Iranit tha se nuk ka kontakte të drejtpërdrejta me Sheban dhe me komunikimet e vetme të fundit kanë qenë me Omanin për çështjet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Trump i përsëriti pretendimin se Irani kishte kërkuar bisedime me Sheban, ndërsa shtoi se ngushticia e Hormuzit ndodhet nën kontrollin e marinës amerikane. Ai paralajmëroi se sipas tij asgjë nuk do të lejohet të hyjë në Iran derisa të arrihet një marrëveshje ose dorëzim i plot. Irani nuk ka komentuar deklaratat e fundit të Trumpit. Më herët, autoritetet iraniane kanë mohuar zhvillimin e negociatave të drejtë për drejta me Washingtonin. Konflikti mes Shëbas dhe Iranit vazhdon prej muajsh, ndërsa tensionet kanë ndikuar edhe në sigurinë e lundrimit në kushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës.
0: Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se kanë nënshkruar një marrëveshje kornizë me kompanitë Lockheed Martin dhe Northrop Grumman për të rritur kapacitetin e prodhimit të komponentëve për sistemet e mbrojtjes raketore, Patriot, PAC-3 dhe TAD. Sipas Pentagonit, marrëveshja synon të trefishojë prodhimin e sistemit Patriot dhe të katërfishojë atë të sistemit TAD, ndërsa vjen në një kohë kur konfliktet në Lëndin e Mesme dhe në Ukrainë kanë rritur presionin mbi rezervat amerikane të armëve. Pentagoni tha se më herët gjatë këtij viti kishte ushtruar presion ndaj kontraktorëve për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjeve të përkohshme të prodhimit, me qëllim rritjen e

furnizimit me raketa. Ukraina ka raportuar vazhdimisht munges të sistemeve Patriot, të cilat mbeten mjeti vetëm në arsenalin e saj i aft për të interceptuar raketa balistike. Si pas Departamentit Amerikan të mbrojtjes, marveshja do të mundësoj gjithashtu sigurimin e një burimit të dytë për motor dhe raketave PAC-3 dhe rritjen e prodhimit të pajiseve të sigurisë ndezjes. Vlera financiare marveshjes nuk u bë publike. Njoftimi vjen pasi ushtria amerikane javën e kaluar i dha kompanisë Lockheed Martin një kontrat me vlerë deri në 58.6 miliard dollar për prodhimin e raketave interceptuese Patriot.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministria Punëve të Jashtme e Tyrkisë njoftoi se anijet e civile me pronësi turke, Yashar dhe Nadezhda, janë sulmuar në detin e zi me mjete fluturuese me telekomandim dron, ndërsa nga sulmi janë plagosur disa antarë të ekuipazhit, mes tyre edhe shtetas turq. Në deklaratë me shkrim të ministrisë thuhet se të dy anijet u sulmuan mbrëmjen e së anës nga dronët, pasi u larguan nga porti rus i Novorossiskut. Ajo bërit të ditur gjithashtu se gjendja të plagosurve po ndiqet nga afër, duke theksuar se siguria e shtetasve turqë mbetet për parësia kryesore. Deklarata shpreh shqetësim të madh edhe për përhapjen e luftës ruso-ukrainase në detin e zi, duke prekur po ashtu anijet civile. Sipas deklaratës, nëse nuk merren masa parandaluese për shkallëzimi situatës në detin e zi, do të ketë pasoja të shumashme, përfshirë këtu edhe sigurinë ushqimore. Ministria Punëve të Jashtme Turke përsëriti thirrjen drejtuar palëve ndërluftuese dhe të gjithë aktorëve përkatës që të ndërmarrin sa më parë masa konkrete për garantimin e sigurisë së lundrimit në detin e zi.
2: Kreu i Departamentit Presidencial të Industrive të Mbrojtjes së Tyrkisë, Haluk Görgün, tha se industria turke e mbrojtjes dhe aviacionit po vazhdon rritjen e qëndrueshme të eksporteve. Sipas Görgünit, eksportet e sektorit në korrik 2026 arritën në 1.12 miliard dollar ose 14.4% më shumë në krahasim me të njëjtin muaj të vitit e kaluar. Ai bërë të ditur se gjatë periudës janar korrik eksportet u rritën me 26.2% në bazë vitore, duke arritur në 5 miliard e 787 milion dollar, ndërsa vlera e eksporteve gjatë 12 muajve të fundit arriti në 11.2 miliard dollar. Gëgjuni tha se rritja e eksporteve pasqyron zhvillimin e kapaciteteve inxhinierike, prodhuese dhe konkurruese të industrisë turke të mbrojtjes. Ai vlerësoi se rezultatet janë fryti punës së përbashkët të kompanive, inxhinierëve, teknikëve dhe aktorëve të tjerë të sektorit, duke shtuar se ato dëshmojnë konkurrueshmërinë e industrisë turke në tregjet ndërkombëtare.
1: Strategjia e Tyrkisë për zgjerimin e veprimtarisë ndërkombëtare të kompanisë turke të naftës po konkretizohet përmes partneriteteve me kompani të mëdha energjetike dhe projekteve të reja të kërkimit dhe prodhimit jashtë vendit. Si pas autoriteteve turke, kompania turke e naftës synon të arri deri në vitin 2028 një prodhim ditor prej rreth 500.000 fuqish naftë dhe gaz natyror, ndërsa në fazën pasuese objektive është rritja prodhimit në 1 milion fuqish në dit. Në fund të korrikut, qeveria bulgare miratoi marrëveshjen që i jep kësaj kompanie një pjesëmarrje prej 33% në licencën e kërkimit të naftës dhe gazit në blokun Han Tarvel 1-26 në detin e zi. Projekti do të drejtohet nga Sheli, e cila zotron 22% të aksioneve, tërsa kompania austriake OMV mban 25%. Zona kërkimit me sipërfaqe prej rreth 3.800 km katror, ndodhet pranë fushës së gazit Sakarja, zbulimi më i madh i gazit natyror në detin e zi nga Tyrkia. Fillimisht të parashikohen studime sizmike të ndjekura nga shpimi i puseve eksploruese. Paralelisht, kompania turke e naftës ka zgjedhur aktivitetin edhe në Irak, duke e bërë pjesë më 15% në konsorciumin me BP-n dhe ConocoPhillips për zhvillimin e disa fushave të naftës në rajonin e Kirkukut. Sipas të dhënave zyrtare irakiane, këto fusha prodhojnë rreth 300.000 fuqi naftë në ditë. Gjatë këti viti, kompania turke naftës ka nashkruar gjithashtu marrëveshje bashkëpunimi me Exxon Mobil, Chevron, BP-n dhe Total Energies për projekte kërkimi dhe prodhimi në Tyrkje të jashtë saj. Analistët vlerësojnë se zgjerimi i aktiviteteve ndërkombëtare të kompanisë synon të forcojë sigurinë energjetike të Tyrkjes, të diversifikojë burimet e furnizimit dhe të rrisë rolin e vendit në tregun rajonal dhe ndërkombëtar të energjisë.
2: Kompania aerore Turkish Airlines njoftoi se ka regjistruar rekord të ri në

0: editor da pasagjerëve dhe operacioneve aerore, sipas njoftimit të drejtorisë së komunikimeve të Turkish Airlines. Me një gusht, kompania transportoi 248.922 pasagjerë, duke shënuar numrin më të lartë ditor të pasagjerëve në historinë e saj. Performanca rekord vazhdoi edhe më dy gusht, kur linjat aerore turke transportuan 248.318 pasagjerë, ndërsa kompania AJet 104.397 të tjerë, duke çuar numrin e përgjithshëm të udhëtarëve në 352.715. Gjatë së njëjtës ditë, Turkish Airlines realizoi 1388 fluturime së bashku me operacionet e kompanisë AJet. Numri i fluturimeve arriti në 1970, ndërsa me përfshirjen edhe të operacioneve të Turkish Cargo, numri i përgjithshëm i operacioneve ditore u rrit në 2034, i cili është edhe niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë nga kompania.
1: Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit Fitch Ratings ka publikuar një mesazh besimi për ekonominë turke, duke parashikuar se tregu i kapitalit të borxhit në Turki do të arrijë në 550 miliard dollar deri në fund të këtij viti. Në raport theksohet kredibiliteti i lartë i Turqes në tregun ndërkombëtar, si dhe aftësia e bankave turke dhe thesarit të shtetit për të siguruar financim të jashtëm edhe në periudha të vështira. Sipas raportit të posaçëm të titulluar Monitori i tregut të kapitalit të borxhit në Turqi, për gjysmën e parë të këtij viti, tregu i kapitalit të borxhit në vend vazhdon të mbështetet kryesisht në obligacione shtetërore. Turqia ruan pozicionin e saj si një nga emetuesit kryesor të sukuve, certifikatave investimi me legjislacion në tradicional islam që ndalon huan me interes dhe instrumenteve të borxhit në tregjet në zhvillim. Pavarësisht rreziqeve që burojnë nga lindja e mesme, tregu i kapitalit të borxhit u rrit me 9% në krasje me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke tejkaluar vlerën e 516 miliard dollarëve. Rreth 64% e tregut përbëhen nga emitime të lira turke, ndërsa 33% në dollar amerikan. Tregu i sukukve u zhërua me 25.8% duke kaluar 41 miliard dollarët. Në mesin e tregjeve në zhvillim, me përjashtim të Kinës, Turqia u rendit e gjashta për emitimet e borxhit në dollar gjatë gjysmës së parë të vitit, me një pjesëmarrje prej 7.4%. Parashikohet që mallësia e tregut të arrijë në 550 miliard dollar deri në fund të vitit, ndërsa nevojat për financim të jashtëm, maturimet afatshkurta të borxhit dhe rritja e deficitit buxhetor pritet të nxisin emetimet. Raporti vlerëson gjithashtu se bankat dhe kompanitë do të vazhdojnë të shfrytëzojnë mundësi për emetime të reja, edhe pse ndjeshmëria e tregjeve dhe luhatjet e shkaktuara nga lufta mund të kufizojnë këto aktivitete. Eksperti Bashar al-Natur, shef global i financës islame në Fitch Ratings, tha se borxhi publik i Turqisë mbetet i ulët dhe se vendi ka ruajtur qasjen në financimin e jashtëm edhe në periudhat e stresit. Ai paralajmëroi se përshkallëzimi i mëtejshëm i tensioneve në rajon mund të ndikojë negativisht në besimin e investitorëve, normat e kthimit dhe likuiditetin. Sipas tij, kërkesa e investitorëve të huaj për sukukët dhe obligacionet shtetërore turke në dollar mbetet e pandryshuar, ndërsa pjesëmarrja e tyre në tregun e instrumenteve në monedh vendase është në rënje.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Spanjës, Jose Manuel Albares, tha se Madridi do të kërkojë shtetëve anëtare të Bashkimit Evropian të tregojnë solidaritet lidhur me krizën e migrantëve në Ceuta gjatë takimit të ministrëve të brendshëm të bllokut që do të mbahet ditën e sotme. Në një intervistë për transmetuesin publik spanjoll TVE, Albares e tha se disa qeveri evropiane nuk kanë bërë atë që duhej, duke kritikuar veçanërisht Italinë për masat kufitare të ndërmarra pas hyrjeve masive të migrantëve. Ai shtoi se Spanja kishte mbështetur Italinë gjatë krizave të mëparshme migratore në ishullin e Lampedusës. Albares i akuzoi gjithashtu për një rrjet që e cilësoi si reaksionar ndërkombëtar në lidhje me përhapjen e dezinformacionit të lidhur me zonën Schengen dhe menaxhimin e krizës nga Spanja, duke shtuar se sipas tij këto pretendime janë përforcuar edhe nga disa qeveri evropiane. Ministri vlerësoi bashkëpunimin e Marokut duke thënë se Rabati kishte pranuar që nga fillimi të lehtësonte kthimin e migrantëve pa kërkuar lëshime nga Spanja. Të gjithë ata që kanë hyrë do të kthehen. Ky është qëllimi i Marokut, tha Albaresi. Javën e kaluar më shumë se 50.000 emigrant hynë në enklavën spanjolle të Ceutës nga Maroku, në atë që autoritetet e kanë cilësuar si një kalim masiv të paprecedent, sipas autoriteteve spanjolle. Deri të premten nëmbrëm ishin kthyer mbi 48.300 persona, ndërsa gjatë krizës kanë humbur jetën më shumë se 70 njerëz.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur miq, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 4 gusht. Si sot më 70-ën, romakët shkatëruan tempullin e dytë në Jerusalem. Në këtë datë të vitit 367, Gratiani, njëri prej djemve të perandorit Valentiniani par i Romës, u shpall bashkë perandor nga babai i tij teksa ishte vetëm 8 vjeç. Kur u rrit, ai u bë perandor i mbar Romës. Gratiani gëzonte mbështetjen e generalëve dhe kjo ndihmoi shumë për të mposhtur rivalitetet e vllajt dhe xhaxhait të tij. Ai favorizoi krishterimin mbi fen tradicionale romake, duke refuzuar atributet hyjnore të perandorëve, madje hoqi edhe altarin e fitores nga salla e senatit të Romës. Gratiani ishte me preardhje nga Panonia Ilire, ku edhe kishte lindur. Si për traditë në këto troje, ai mbante emrin e gjyshit të tij dhe ishte martuar me mbesën e Konstantinit të Madh. Të njëjtën ditë të 1578-s, marokenët mundën portugezët. Mbreti Sebastian i Portugalis u mposhtë te uvra në Afrikën e Veriut, duke lënë si udhëheqës xhaxhain e tij më të vjetër, kardinalin

Henry. Kjo ngjarje shkaktoi krizë për pasues mbretëror në Portugali. Si sot në vitin 1789, antarët e asamblesë kombëtare kushtetuese në Francë u betuan për të dhënë fund feudalizmit dhe për të braktisur privilegjet e tyre. Në këtë datë të 1791-shit, ndërmjet perandorisë osmane dhe perandorisë austro-hungareze u nënshkrua traktati i paqes së Sistovës. Të njëjtën ditë të vitit 1859 erdhi në jetë shkrimtari norvegjez Knut Hamsun, i cili mori famë botërore me librin Uria. Ai fitoi çmimin Nobel në letërsi më 1920. Si sot, më 1914, Gjermania pushtoi Belgjikën vetëm një javë pas fillimit të luftës së parë botërore. Si kundër përgjigje, Belgjika dhe Britania e Madhe i shpallën luftë Gjermanisë, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës deklaruan neutralitetin e tyre. Në këtë datë vitit 1936, generali Ioannis Metaxas pezulloi parlamentin dhe kushtetutën e Greqisë dhe e shpalli veten diktator. Të njëjtën ditë të 1944-s, kallëzimi nga një informator holandez çoi trupat Gestapo në një depo të Amsterdamit, ku nazistët gjetën dhe arrestuan Anne Frankun, familjen e saj dhe 4 persona të tjerë. Ajo ishte vetëm 15 vjeçë dhe kishte 2 vjet që mbante një ditar personal, ku hidhte ndjenjët, mendimet dhe frikën gjatë holokaustit të fshehur nga nazistët. Anne Frank u vdiq në një kamp përqendrimi, ndërsa ditari i saj u bë simbol i fuqisë së shpirtit njerëzor. Si sot në vitin 1961, në Honolulu të Hawaii erdhi në jetë Barack Obama, presidenti i parë me ngjyrë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 1971-shit hyri në fuqi protokolli i Komunitetit Ekonomik Evropian për të kaluar në tregun e përbashkët. Të njëjtën ditë të vitit 1976, mbreti Juan Carlos i Spanjës dekretoi një amnesti të përgjithshme për të burgosurit politik dhe filloi procesin e hartimit të kushtetutës së re pas regjimit të Francos. Si sot më 2005-ën, regjisori, skenaristi dhe autori turk Safa Önal hyri në librin e rekordeve Guinness me 395 skenar filmash. Në këtë datë vitit 2008, në tragjedinë që ndodhi në tempullin Naina Devi të shtetit verior Himachal Pradesh të Indis, si pasojë turrit të turmës së friksuar, 145 veta humbën jetën nga shtypja. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 4 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

0: TRT VoteWorld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Të dashur miq, po dëgjoni Tarkanin me këngën Verme.

Për çfarë shërben një port? Anijet vijnë e largohen, mallrat shkarkohen, fuqit arreshtohen, regjistrat mbyllen. Për shumicën e njerëzve, porti është thjesht një ndalesë tregtare. Por ka porte që mbartin diçka shumë më tepër. Ato nuk mbartin vetëm mallra, por edhe kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dallgët nuk orientojnë vetëm anijet, por ndikojnë edhe në rrjedhën e historisë. Sot do ta drejtojmë vështrimin nga brigjet e kripura të Mesëdheut. Do të udhëtojmë drejt një qyteti kryelart, i cili për mira vjet ka tërhequr vëmendjen e perandorive më të mëdha dhe ka qenë një nga portat më të rëndësishme të Mesëdheut të lindor. Do të udhëtojmë drejt Gazës. Sot ky qytet përmendet shpesh vetëm për luftën, rrethimin dhe shkatërimin që ne shohim në ekranet televizive. Por në të vërtetë, Gaza është një nga qendrat më të lashta, më të rëndësishme dhe më të pasura tregtare në historinë e njerëzimit. Le të largojmë për një çast mjengullën e së tashmes dhe

të hapim së bashku portën e historisë 5000 vjeçare të Gazës. Le të krijojmë tani një hartë në mendjen tonë. Në njërën anë ndodhet Egjipti i lashtë, në tjetrën Arabia dhe Mesopotamia. Kurse në veri shtrihen Damasku, Anadoli dhe përtej Mesëdheut Evropa. Pikërisht aty, në atë brez të ngushtë bregdetar, ku kryqëzoheshin të gjitha këto rrugë, ngrihej një qytet i vetëm, Gaza. Gaza nuk ishte vetëm një port detar. Ajo ishte gjithashtu një nga nyjet më strategjike të Via Maris ose Rrugës së Detit, një prej rrugëve tokësore më të rëndësishme tregtare të botës antike. Kjo rrugë niste nga Egjipti, kalonte përmes Gazës dhe vazhdonte drejt Damaskut, Anadolit e Mesopotamisë. Prandaj, jo vetëm porti, por edhe rrugët e këtij qyteti nuk mbetën kurrë bosh. Pozita gjeografike i dha Gazës një rëndësi të jashtëzakonshme. Kush kontrollonte Gazën, kontrollonte edhe një nga kryqëzimet më të rëndësishme të tregtisë mes lindjes dhe perëndimit. Pikërisht për këtë arsye, gjatë historisë, shumë mbretëri dhe perandori u përpoqën ta zotëronin këtë qytet. Le të kthehemi tani mijëra vjet pas në kohë. Kur faraonët egjiptian ndërmernin fushata ushtarake drejt Azis, Gazën nuk e përdornin vetëm si një ndalesë, por si një bazë strategjike. Në regjistrat ushtarak të faraonit Tutmozi i III, që sundoi në shekullin e 15 para erës sonë, si edhe në letrat e Amarnës, Gaza përmendet si një nga qendrat më të rëndësishme administrative dhe ushtarake të Egjiptit në Azi. Pas vapës përvëluese të shkretëtirës, ushtritë takonin për herë të parë freskinë e fllatit të Mesëdheut pikërisht këtu. Gaza nuk ishte vetëm një fortesë kufitare, ajo ishte një nga portat kryesore të Egjiptit që hapi drejt lindjes. Megjithatë, ajo që e bëri Gazën të pavdekshme nuk ishin luftrat, por tregtia. Ju kujtohet rruga e Temianit, që përmendet shpesh në librat e historisë? Karvan me qindra deve niseshin nga shkretëtirat e nxehta të Arabisë Jugore. Pas javësh, madje muajsh, udhëtim, porti i parë i madh mesdhetar ku mbërrinin ishte Gaza. Ngarkesat e tyre ishin ndër më të çmuarat e botës së lashtë. Mirë, rëshir temjani, aroma të ralla, kanel dhe piper të sjell nga India, si edhe gur të çmuar. Aroma e shkretëtirës përzihej me kripën e Mesëdheut në portin e Gazës. Prej këtu, këto maldra ngarkoheshin në anije dhe niseshin drejt Aleksandrisë, Athinës, Romës dhe qyteteve të tjera të Mesëdheut. Por Gaza nuk i dhuroi botës vetëm erza, ajo ofroi edhe një pasuri tjetër. Arkivat e periudhës romake dhe disa rrëfime historike përmendin se rërat bregdetare për rreth Gazës ishin ndërburime cilësore të silicit që përdorej në prodhimin e qelqit. Edhe pse Gaza nuk ishte e vetmja qendër e prodhimit të qelqit në botën antike, rajoni u shquaj si një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe tregtisë së qelqit në Mesëdheun Lindor. Ishte një qytet që krijonte hijeshi edhe nga vetë rëra e tokës së tij. Tani, mbështetuni në karrige dhe mbyllni sytë. Jemi në një mëngjes të butë mesëdhetar të shekullit të dytë të erës sonë. Dielli është duke lindur. Direkët e anijeve tregtare prej druri ngrihen drejt qiellit. Karvani i sapo ardhur ka ndalur pranë portit. Devet, të ngarkuara me thas të rënd erzash, pushojnë mbi rrën e nxehtë. Tingujt e këmborëve të deveve
përzihen me klithmat e pulibardhave. Në treg mbretëron një zhurmë pandërprer. Në një cep, një tregtar fenikas prezanton madhrat e tij. Pak më tej, një tregtar romak shqyrton pëlhurat prej lirit të sjella nga Egjipti. Një beduin që sheh detin për herë të parë dhe një detar që gjithë jetën e ka kaluar mbi dallg, qëndrojnë pranë njëri tjetrit në të njëjtin shesh. Gaza nuk ishte vetëm një qendër shkëmbimi madhrash. Ajo ishte një vend takim i gjuhëve, kulturave, besimeve dhe historive njerëzore. Sa e sa popuj kaluan në për këtë qytet, egjiptianët, asirianët, babilonasit, persët, Aleksandri i Madh, romakët, bizantët. Më pas, me nga dhënjimet islame, Gaza hyri në një epokë të re. Umayadët, Abbasidët, Mamlukët dhe më vonë për afro 4 shekuj perandoria Osmane. Shekujt kaluan, qeverisjet ndryshuan, hartat u vizatuan përsëri, perandorit u ngritën dhe u rrëzuan, por Gaza vazhdoi të jetoj. Ajo u shkatrua shumë herë dhe çdo herë u ngrit sërish. Edhe sot, sa herë që arkeologët ngërmojnë në tokën e Gazës, duket sikur hapin një faqe të re të historisë. Mbetje portesh të epokës së bronzit, rrugë me kolonada nga periudha romake, mozaik bizantin, punime me qeramik dhe varre të lashta. Nën tokën e saj, Gaza vazhdon të ruaj kujtesën e miraviteve. Një nga gjurmët më domethënëse të kësaj kujtese fshihet edhe në vetë emrin e qytetit. Në dokumentet egjiptiane të shekullit të 15 para erës sonë, qyteti përmendet si Gazat. Po i njëti emër shfaqet edhe në terrakotat asiriane. Ndërsa emri arab Gaza, që përdoret edhe sot, buron nga e njëjta rrënjë. Janë shumë të pakta qytetet në botë që kanë ruajtur emrin e tyre pothuajse të pandryshuar për 5000 vjet. Sot, kur përmendet Gaza, shumë kujt i vinë ndërmend vetëm shkatërrimi, rrethimi dhe vuajtjet. Por ky qytet i lashtë është një nga gurët më të çmuar të kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Për mijëra vjet, ai ishte një port mesëdhetare ku anijet ankoroheshin plot shpresë, ku era mbante aromën e erzave dhe ku takoheshin gjuhë, kultura dhe njerëz nga vise të ndryshme. Njohja e së kaluarës është një nga çelësat më të fuqishëm për të kuptuar të tashmen. Ndonjëherë, për ta njohur vërtet një qytet, nuk mjafton të shohësh tymin e ditëve të sotme. Duhet të shohësh edhe portin e tij të lashtë, që prej mira vitesh hapet drejt detit. Por historitë e fshehta të Palestinës nuk janë shkruar vetëm në porte. Herë janë ruajtur në heshtjen e një shpelle në shkretëtir. E herë kanë pritur për 2000 vjet mes pergamenave të lashta, pa u prekur nga dora e njerëzit. Dhe ja pra, në episodin e ardhshëm do të hapim portën e atyre shpellave të heshtura që quan në një nga zbulimet më të mëdha arkeologjike në historinë e njerëzimit, pergamenat e detit të vdekur. Faleminderit që ishit me ne dhe mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, rezervatet biosferike përkufizohen si zona me ekosisteme toksore ose breg detare, breg liqenore, breg lumore, në të cilat vendosen marrëdhënie ekologjike, ekonomike, kulturore dhe shoqërore të balancuara e të qëndrueshme ndërmjet njerëzit dhe natyrës. Që nga viti 2021 e këtej, në rrjetin botëror të rezervateve të biosferës, pranë Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, ka 714 rezervate biosferike të regjistruara nga 129 vende. Rezervati biosferik i parë dhe i vetëm në Tyrkia është Xhamili, i njohur më gjerësisht si Maçaheli. Ai ndodhet brenda kufive administrativ të rrethit Boçka të provincës veri lindore të Ardvinit. Ky rajon ka një bukuri magjepsëse me pyje natyror shekullor, bime endemike, xhami historike, bled të racës së pastër kaukaziane, kulturë karakteristike dhe bjeshk të virgjera. Të pozicionuara në shpatet 3100 metra të lartë të vargmalit të Kaçalit, me një lartësi mbitetare prej 3450 metrash në kufi me Gjeorgjin, këto bjeshk janë një prej qendrave më të preferuara për adhuruesit e fotografisë dhe natyrës, pavarësisht kushteve të vështira të transportit. Rajoni mori formën e tij aktuale përmes marrëveshjes kufitare ndërmjet Rusisë dhe Tyrkisë në vitin 1921. Sipas marrëveshjes, 12 nga 18 fshatrat në luginën e këtushme mbeten brenda kufirit të Gjeorgjan dhe 6 prej tyre brenda kufirit turk. Kufiri i Gjeorgjis ndodhet pak nën fshatin Xhamili. Gjatë muajve të dimrit dhe pranverës është pothuajse e pamundur të arrihet në ndonjë vend banim turk në fshatrat e Maçailit, për shkak të rrugëve të bllokuara nga dëbora për 4 deri në 6 muaj. Për shkak të këtyre kushteve të ashpra dimërore, në raste urgjente, banorët lokal të fshatrave në fjalë shkojnë në Gjeorgji, në vend të Boçkës apo qendrës së Ardvinit. Vështirësia e transportit ka krijuar gjithashtu një avantazh të madh për rajonin. Kështu, Maçaheli ka arritur të ruajë natyrën, traditat dhe zakonet e tij me mbështetjen e banorëve vendas. Mjetet më të rëndësishme të jetesës së banorëve të Maçahelit, zonë që u shpall rezervat botëror i biosferës nga UNESCO-ja në vitin 2006, janë bletaria dhe prodhimi i mjaltit. Bimësia e pasur që është formuar si rezultat i lartësisë mbitetare të kësaj hapësire bjeshkore e livadore, është gjithashtu shtëpi e bletës kaukaziane. Çdo vit në mes të gushtit, Maçaheli pret edhe festivalin e mjaltit. Banorët e rajonit janë specializuar mjaftueshëm për të ndarë në platformat ndërkombëtare për vojën dhe njohuritë e tyre në fushën e bletaris.
1: A e dini se

Miqtë vyer, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip për sot, sërish do takojmë nëse në të njëjtën orë ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës dhe shihet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagushti në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia. Sot është e mërkurë 5 gusht 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4A si dhe në internet në portalin trtdinle.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkia. Në varësi të kohës kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Stella Nës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatoren Arzu Usta në pultin e transmetimit do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Një këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shefi i inteligjencës turke Ibrahim Kallën është takuar në Ankara me ministrin në detyrë të mbrojtjes të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libis, Abdul Salam Zubi, dhe me këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libis, Abdulhamid Dibebe, Ibrahim Dibebe. Kurse të enten, Ankara do të vizitojë ministri i punëve të jashtme të Sirisë, Hasan Sheibani. Prezidenti amerikan Donald Trump thanë se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt nëse negociatat me Iranin përfundojnë me marrëveshje. Ndërkohë, raportet mediatike flasin për përparim në bisedimet e ndërmjetësuara nga Omani. Kurse zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të administratës së Trumpit për një marrëveshje me Iranin, sipas mediave izraelite, Tel Avivi nuk po informohet drejt për drejt për bisedimet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Ushtria gjenocidale izraelite nga ana tjetër ka kryer një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kfar Aqaba në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke penguar thirrjen e zanit të sapaut në xhamin e kampit. Ndërsa Moska dhe Kievi kanë shtuar sulmet me rrezet e gjatë veprimit ndaj territorit njëra tjetrës, autoritetet ukrainase njoftuan të mërkurën se si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe me mjete ajrore para pilot, 14 persona kanë humbur jetën dhe 27 të tjerë kanë betur të plagosur gjatë natës së kaluar në rajonin e Kievit. Ndërkohë, zëdhënësia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, ka thënë se NATO dhe Bashkimi Evropian janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar.
1: Kalojmë në lajmet me gjerë. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, Ibrahim Kallën, u takua me ministrin në detyrë të mbrojtjes së qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdulsalam Zubi, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë së Unitetit Kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibebe, Ibrahim Dibebe. Gjatë takimit të zhvilluar në Ankara, u diskutuan zhvillimet në Libi dhe në rajon, hapa që do ndërmerren për vazhdimin e bashkëpunimit mes Libisë dhe Tyrkisë, si dhe përpjekjet që po vazhdojnë për ruajtjen e stabilitetit në Libi. Zubi dhe Dibebe deklaruan gjatë takimit se e vlerësojnë rolin efektiv dhe konstruktiv që Tyrkia luan në Libi. Kallën theksoi se mbështetja e fuqishme e Tyrkisë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit të këtij vendi do të vazhdojë. Kryeagjencisë Kombëtare të Inteligjencës nënvizoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë procesin për ruajtjen e unitetit të Libisë dhe bashkisë.

0: e administratave në lindje dhe përëndim të vëndit në një libi të vetme. Gjithashtu diskutua në hapat shtes që mund të ndërmere në këtë vënd. Kalonu të akua në Ankara dhe me Ministrën e Brëndshëm të Libis, Imad et Trabluse. Gjatë takimit u shqyrtua në hapat shtes që mund të ndërmeren për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit në Libi. Trablusi shprehu kënaqësinë për mbështetjen që Turqia i ka ofruar qeverisë unitetit kombëtar të Libis. Nga në ti, ka lënë theksoj se mbështetja për sigurinë dhe zhvillimin e Libis do të vazhdojë, duke shtuar se Turqia do të vijojë bashkëpunimin e ngushtë me Libinë në Afrikën e Veriut në luftën kundër terrorizmit, trafikimit të qenieve njerëzore dhe emigracionit të paligjshëm.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë Esat Hasan Shejbani do të zhvillojë më 6 gusht një vizitë pune në Tyreki. Gjatë takimeve do të trajtohen çështjet e rëndësishme që nga lufta kundër terrorizmit dhe situata e fundit në Gaz deri tek institucionalizimi i marrëdhënieve dypalëshe dhe siguria rajonale. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, se gjatë bisedimeve mes Ministrisë së Punëve të Jashtme Akan Fidan dhe homologut të tij sirian Esat Hasan Shejbani, do të bëhet një vlerësim i gjithatshëm i përpjekjeve shumë dimensionale që po zhvillohen me mbështetjen e Tyrkisë për vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë së qëndrueshme në Siri. Sipas burimeve diplomatike, në takim do të theksohen përparimi i kapaciteteve të Sirisë në luftën kundër terrorizmit, ndërsa Ankaraja do të shprehë vendosmërinë e saj për ta çuar edhe më tej bashkëpunimin me Damaskun në këtë fushë. Gjithashtu, një nga temat kryesore të diskutimit do të jetë edhe faza e fundit e procesit të integrimit të verilindjes së Sirisë në administratën qendrore. Në mbledhje do të vlerësohet përparimi arritur që nga dhjetori viti 2024 në fusha si ekonomia, siguria dhe pajtimi shoqëror, me synimin që bashkëpunimi të vendoset mbi një bazë institucionale. Me fillimin e vrimtarisë Asamblesë Popullore të Sirisë, synohet dhe gjithashtu që marrëdhënieve tu jepet edhe një dimension parlamentar, ndërsa do të shqyrtohen edhe planet për vizitën e nivelit të lartë në periudhën e ardhshme. Në pjesën rajonale të bisedimeve, një vend të rëndësishëm do të zënë politikat e Izraelit. Do të theksohet se veprimet e Izraelit të që synojnë destabilizimin e Sirisë janë të papranueshme, ndërsa do të nënvizohet rëndësia e ndërprerjes sa më të shpejtë të sulmeve në Gaz dhe përfundimit të pushtimit të Izraelit në Liban për sigurinë rajonale. Pritet që ministri i jashtëm turk Hakan Fidan t'i përcjellë homologut të tij sirian mbështetjen e Tyrkisë për përpjekjet diplomatike që synojnë në arritjen e një armë pushimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, hapjen e trafikut në ngushtitësin e Hormuzit dhe vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon.
0: Ministri ruse e mbrojtjes njoftoi se forcat ruse kanë kryer gjatë natës sulme ndaj objekteve logjistike në Kiev dhe rajonin e Kievit si pjesë operacione ushtarake në Ukrainë. Sipas ministrisë në fjalë, objektivat e sulmeve ishin qendrat logjistike MLP Chaika, Translogistik dhe Epicenter, si dhe terminali kompanisë Nova Poshta, të cilat sipas Moskës përdoreshin për magazinimin dhe shpërndarjen e pjesëve për dron, të sistemeve robotike dhe të luftës elektronike. Ministria ruse tha gjithashtu se në rajonin e Kievit u goditën qendrat logjistike Terminal Brovary, Raben Ukraine dhe Brovary, të cilat sipas saj përdoreshin për ruajtjen dhe transportimin e komponentëve për mjetet ajrore pa pilot. Në një deklaratë të veçantë, Moska pretendoi se në jug të Odesës janë goditur dhe tre anije mallrash të thata që transportonin ngarkesa ushtarake. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, në sulm përdoren armë precizion të lartë me bazë toksore dhe dron me lezet të gjatë veprimi.
1: Tërka që zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Maria Zaharova deklaroi se NATO dhe Bashkimi Evropian janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar. Në një prononcim për agjencinë ruse të lajmeve TASS, Zaharova komentoi sulmin e Ukrainës ndaj një plazhi në rajonin e Krasnodarit. Zaharova u shpreh: në qendër të Evropës vepron një grup terrorist që ka uzurpuar pushtetin në Ukrainë. Vendet anëtare të NATO-s financojnë terrorizmin. Jo shumë kohë më parë, NATO dhe Bashkimi Evropian shpallën një politikë të tolerancës zero ndaj terrorizmit. Tani, ata vetë janë bërë pjesë e terrorizmit ndërkombëtar. Sipas njoftimeve, ushtria ukrainase kreu një ditë më parë një sulm me mjete ajrore pa pilotë në rajonin e Krasnodarit, sipas soje sulmit në plazhin e fshatit Arhipo Osipovka, pranë qytetit Gelendjikut, humbën jetën 8 persona, ndërsa 58 të tjerë u plagosën.
0: Ndërsa Moskë dhe Kievi kanë shtuar sulmet me rrezet e gjatë veprimin ndaj territorit të njëri tjetrit, autoritetet ukrainase njoftuan se të mërkurën si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe

Mjeta ajrore pa pilot, 14 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën gjatë natës në rajonin e Kievit. Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës bëri të ditur se sulmet shkaktuan dëme në ndërtesa banimit dhe në disa depo në zonat përreth kryeqytetit. Kievi akuzoi Rusinë se gjatë sulmit të natës kishte vënë në shënjestër qëllimisht popullsinë civile dhe infrastrukturën civile. Sipas një analize të AFP-s, ky sulm ndodhi në një periudhë kur si Rusia ashtu dhe Ukraina kanë intensifikuar sulmet me rreze të gjatë veprimin, ndërsa Rusia ka rritur ndjeshëm përdorimin e raketave balistike javët e fundit. Ukraina ka kërkuar vazhdimisht aliatëve të saj perëndimor që t'i furnizojë me më shumë sisteme amerikane të mbrojtjes ajrore Patriot, duke theksuar se nevojiten më shumë raketa interceptuese për t'u përballur me fushatën e rritje të sulmeve raketore ruse. Presidenti Vladimir Zelensky argumentoi se mungesa e raketave interceptuese për raketat balistike po nxit sulme të tjera dhe tha se kohët e fundit kishte diskutuar me presidentin amerikan Donald Trump për prodhimin vendas të sistemeve Patriot. Ndërkohë, autoritetet ruse njoftuan se gjatë natës mbrojtja ajrore rrëzoi disa dronë Ukrainës, prej të cilëve të paktën 10 ishin drejtuar drejt Moskës. Autoritetet e rajonit të Tulës thanë se u rrëzuan 107 dronë, ndërsa mbetjet e tyre dëmtuan disa ndërtesa banimi dhe shkaktuan zjarr në një qendër logjistike të kompanisë Wildberries. Ukraina akuzoi kompaninë në fjalë se po mbështet ushtrinë ruse duke ruajtur pjesë dronësh në objektet e saj. Kompania nuk ka dhënë një përgjigje publike ndaj këtij pretendimi. Ky përshkazim i fundit ndodhi në një kohë kur vëzhguesit e të drejtave të njeriut të Kombeve të Bashkuara kanë shprehur shqetësim në rritje për shtimin e viktimave civile, duke theksuar se numri i tyre ka arritur nivelin më të lartë që nga muajt e parë të operacionit të gjirushtarak të Rusisë në vitin 2022.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i anuloi vizën ambasadorit të Brazilit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kundër përgjigje ndaj vendimit të Brazilit muajin e kaluar për të mos u dhënë viza dy diplomatëve amerikan, të cilët kishin kërkuar të vizitonin vendin përpara zgjedhjeve, si edhe për bllokimin e procesit të miratimit të kandidatit të presidentit Trump për ambasador në Brazil. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi të martën se vendimi ishte një përgjigje ndaj hapit të ndërmarr nga Brazili. Zyrtarët të thanë se kjo masë ishte shtyrë disa herë me shpresën se presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva do të hiqej nga qëndrimi i tij, por kjo nuk ndodhi. Ata shtuan se vendimi mund të shfuqizohet shpejt nëse Brazili ndërmerr hapat e nevojshëm dhe miraton kandidatin e Trumpit për ambasador. Presidenti i majt Luiz Inácio Lula da Silva do të përballet në zgjedhjet e 4 tetorit me senatorin Flavio Bolsonaro, që ky është djali i ish-presidentit të Brazilit. Një zyrtar deklaroi se pavarësisht këtyre masave, Washingtoni u kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Brazilin dhe respekton popullin brazilian, pavarësisht se cila qeveri do të zgjidhet përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që do të mbahen më 4 tetor.
2: Presidenti shqiptar Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt, ndërsa vazhdojnë negociatet me Iranin, duke palemëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërmarrin veprime të ashpra ushtarake nëse nuk arrihet një marrëveshje. Në një intervistë për Fox News, Trump tha se ishte përgatitur të urdhëronte një sulm të madh ndaj Iranit, por vendosi të pranonte kërkesën e Teheranit për bisedime. Po përgatiteshin për një sulm të madh, por ata kërkuan të bisedonin, pranova dhe u tham ta zgjidhnim këtë çështje përmes negociateve, tha ai. Trump përsëriti se Irani nuk duhet të lejohet të zotrojë armë bërthamore dhe palemëroi se nëse tërhiqet nga procesi i negociateve, do të përballet me një reagim të ashpër ushtarak. Presidenti amerikan tha se zyrtarët e SBA-s dhe Iranit po zhvillojnë bisedime shumë të mira, megjithse pranoi se Teherani nuk ka konfirmuar publikisht përparimin e tyre. Ai shtoi se rezultati i negociateve mund të bëhet i qartë brenda 48 orëve. Trump tha gjithashtu se gjatë së martës u zhvillua negociata që zgjatën gjithë ditën dhe se nëse arrihet një marrëveshje dhe rihapet plotësisht ngushtica e Hormuzit, çmimet e karburanteve mund të bien ndjeshëm. Ndërkohë, portali Axios raportoi se SBA-ja, Irani dhe Omani janë pranë arritjes së një marrëveshje të përkohshme që synon rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe rivendosin armë pushimit mes Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa një njoftim zyrtar mund të bëhet që të mërkurën. Edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se bisedimet për lëndrimin

0: rrugët detare ndërkombëtare nuk janë mbyllur ende, por u shpreh optimist se një marrëveshje do të arrihet shumë shpejt.
1: Edhe sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të arrijnë një marrëveshje me Iranin për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit që brenda të mërkurës, duke shtuar se një zhvillim i tillë do të ndihmonte në stabilizimin e çmimeve të energjisë. Në një intervistë për kanalin televiziv amerikan CNBC, Bessent tha se Washingtoni po zhvillon bisedime me Teheranin dhe se ekziston mundësia që marrëveshja të finalizohet sot ose nesër, me synim rihapjen e ngushtisës dhe uljen e tensioneve në konflikt. I pyetur nëse një marrëveshje do t'i lejonte Irani të vendoste tarifa për anijet që kalojnë në përmbushjen e Hormuzit, Bessent u përgjigj se pritshmëria është të garantohet liria e lëvizjes. Bessent theksoi se qindra anije janë pritje për të kaluar përmes kësaj ngushtice. Edhe pse situata mbetet e pasigurt ditët e fundit, kemi parë që mjaft anije po rifillojnë lundrimin, pres që çmimet e energjisë të stabilizohen, gjë që do të ishte në dobi të gjithë botës, thaj. Ndërkohë të martë një prehë me origjinë ende të paidentifikuar goditi një anije madhrash në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar tensionet e vazhdueshme në këtë zonë strategjike.
0: Ndërka i zyrtarët izraelit kanë shpreh skepticizëm dhe i përpjekjeve të fundit diplomatike administratës amerikane me Iranin, duke vlerësuar se presidenti shëbaz Donald Trump dhe këshiltarët e ti po kërkojnë të arrijnë një marrëveshje me çdo kusht, raportoi transmetuesi izraelit Channel 12. Duke cituar një zyrtar të lartë izraelit, televizioni raportoi se në Tel Aviv po shtohet pasiguria lidhur me qasjen e Trumpit ndaj Teheranit. Dallimi mes paqes dhe luftës me Trumpin është sa alergësia mes shkronjeve të R dhe U në tastier, citohet të ketë thënë zyrtari, duke sugjeruar se politika amerikane mund të ndryshojë shumë shpejt. Sipas Channel 12, Washingtoni nuk e ka informuar drejt për drejt Izraelin për bisedimet me Iranin lidhur me ngushticën në Hormuzit, ndërsa autoritetet izraelite po marrin shumicën e informacioneve përmes kanaleve të tërthorta. Raporti shton se disa zyrtarë izraelit kanë shprehur në mënyrë jo zyrtare dyshime se një marrëveshje e mundshme mund të rregullojë lundrimin në ngushticën e Hormuzit dhe të hap rrugën për rikthimin e mirëkuptimit mes Washingtonit dhe Teheranit. Ndërkohë burime qeveritare pakistaneze i thanë agjencisë turke të lajmeve Anadolu se Pakistani dhe Katari po përgatisin një dokument për rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe kanë intensifikuar kontaktet me Shëban, Iranin dhe partnerë të tjerë rajonal.
1: Kolonët izraelitë sulmuan të martën disa komunitete palestineze në veri të Bregut Perëndimor të Pushtuar, duke djegur automjete dhe dëmtuar rrjetin e energjisë elektrike, ndërsa forcat izraelite bastisën veçmas shtëpinë një zyrtari të lartë palestinez, sipas burimeve lokale. Aktivisti palestinez kundër vendbanimeve, Bashar al-Karjuti, tha se një grup kolonësh sulmoi zonën mes fshatrave Jalut dhe Talfit në jug të Nablusit, ku u dogjën 3 automjete. Sipas tij, kolonët tentuan gjithashtu të vinin zjarri një ndërtese banimi, por banorët ndërhyjn dhe e penguan për hapjen e flakëve. Ndërkohë, Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj kolonizimit dhe murit njoftoi se forcat izraelite bastisën dhe dëmtuan shtëpinë e kryetarit të tij, Muayyad Shaban, në qytetin Tulkarim. Sipas komisionit, bastisja është pjesë e një fushate të vazhdueshme kundër Shabanit dhe familjes së tij, ndërsa dy djemtë e tij vazhdojnë të mbahen në paraburgim nga autoritetet izraelite. Në një incident tjetër, kolonët dëmtuan një pjesë të rrjetit elektrik në qytetin Madama, që ndodhet në jug të Nablusit. Kryetari Shivit lokal, Rami Nassar, tha se sulmi shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa pjesë të qytetit. Sipas burimeve palestineze, javët e fundit është shënuar rritje e sulmeve të kolonëve në zonat në jug të Nablusit, përfshirë zjarrvënie, sulme ndaj banorëve, dëmtime të banesave, infrastrukturës dhe tokave bujqësore. Autoritetet palestineze thonë se bastisjet ushtarake, zgjerimi i vendbanimeve, konfiskimi i tokave dhe sulmet e kolonëve synojnë të forcojnë kontrollin izraelit mbi Bregun Perëndimor të pushtuar dhe të minojnë në perspektivën e krimit të një shteti palestines.
0: Ushtria gjenocidiale izraelite e krijoi një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kefer Aqab në Jerusalemin lindor të pushtuar, duke penguar thirrjen e ezanit të sabaut në xhamit e kampit. Sipas deklaratës së guvernatorit të Jerusalemit, theksohet se ushtarët izraelit bastisën në orët e para të mëngjesit kampin e refugjatëve Kalendia dhe qytetin Kefer Aqab, ku dislokuan në mas automjete ushtarake, u vendos ndalim qarkullimin, dërsa në xhamit e Kalendies nuk u lejua thirrje e ezanit të sabahut. Në mesazhet që ushtria izraelite u dërgoi disa banorëve të zonës, thuhej se në kamp ka nisur një operacion ushtarak në shkallë

0: të gjerë. Që nga tetori i vitit 2023, kur Izraeli nisi sulmen dhe ripit të Gazës, është shënuar një rritje e arrestimeve, bastisjeve dhe sulmeve ndaj palestinezëve në bregun perëndimor të pushtuar dhe Jerusalemi lindor. Sipas të dhënave zyrtare palestineze gjatë kësaj periudhe, nga sulmet e ushtrisë izraelite dhe kolonëve izraelit që kanë pushtuar tokat palestineze në bregun perëndimor, janë vrarë më shumë se 1182 palestinezë, janë plagosur rreth 13.000 të tjerë dhe afro 24.000 palestinezë janë arrestuar.
1: Komet e Bashkuara njoftuan se më shumë se 821.000 persona të zhvendosur nga lufta në Liban kanë nisur të kthehen në vend banimet e tyre pas uljes së dhunës në konfliktin mes Izraelit dhe Hezbollahut. Sipas zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, deri më 30 korrik, gjithsej 821.077 persona ishin kthyer në zonat e tyre të origjinës. Megjithatë, mbi 360.000 persona mbeten ende të zhvendosur, përfshir rreth 26.000 që strehohen në qendra shtetërore. Libani u përfshi në një përshkallëzim të konfliktit rajonal në muajin mars, pasi Hizbullahu lëshoi raketa drejt Izraelit, duke deklaruar se veprimi ishte kundër përgjigjes ndaj sulmeve amerikano-izraelite kundër Iranit. Izraeli u përgjigj me sulme ajrore dhe operacione toksore. Sipas autoriteteve libaneze, konflikti ka shkaktuar mbi 4300 viktima dhe ka detyruar më shumë se 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre. Dhuna u ul pas arritjes së një marrëveshjeje paraprake mes SBA-s dhe Iranit në muajin qershor, e cila përfshinte edhe armë pushimi në Liban, si dhe pas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga SBA-ja mes Izraelit dhe Libanit. Sipas marrëveshjes në fjalë, palët ranë dakord për një plan që parashikon çarmatimin e Hizbullahut, tërheqjen graduale të forcave izraelite nga zonat e pushtuara në jug të Libanit dhe vendosjen e ushtrisë libaneze në këto zona, duke nisur nga të ashtu quajturat zona pilot. Hizbullahu e ka refuzuar marrëveshjen. Udhëheqësi i këtij grupi, Naim Kasem, ka deklaruar se negociatat e drejtpërdrejta me Izraelin do t'i sillnin Libanit vetëm turp, poshtërim dhe lëshime të njëpasnjëshme.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 gusht. Si sot më 1583-in, aventurieri, eksploruesi, parlamentari dhe ushtaraku britanik Humphrey Gilbert themeloi në Newfoundlandin e sotëm koloninë e parë angleze në Amerikën e Veriut. Në këtë datë të vitit 1858, ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, u shtrua kabloja e parë transatlantike. Të njëjtën ditë të 1901-shit, atleti irlandez Peter O'Connor vendosi rekordin e parë të njohur në botë në kërcim së gjati me 7 presje 6 metra, një rekord që të qëndronte i pathyer për 20 vjet. Si sot në vitin 1921, Mustafa Kemal Atatürk u bë komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke. Në këtë datë të 1926-s, iluzionisti amerikan me origjinë hungarese, Harry Houdini, realizoi shfaqjen e tij më të madhe, duke kaluar 91 minuta nën ujë në një rezervuar të mbyllur përpara se të shpëtonte. Ai humbi jetën po atë vit nga një sëmundje e rëndë. Të njëjtën ditë të vitit 1944, anija turke me emrin Mefkure, e cila lundronte me flamur të Tyrkisë dhe kryqit

kuq. Nga Rumania, për të sjellë në Stamboll 383 hebrejnë që përpiqeshin të shpëtonin ndjekjes naziste, u fundos në ditën e zi nga një nëndetëse e pa identifikuar. Si pasojë sulmit, humbën jetën 372 njerëz. Si sot më 1949, një tërmet me fuqi 6.4 ball goditi Ekuadorin, duke fshirë nga harta 50 fshatra dhe shkaktuar vdekje në më shumë se 6.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1962, u arrestua luftëtari lirisë kundër shtypjes racore që u bëjë zezakve në Afrikë, Nelson Mandela, i cili u lirua në vitin 1990 pas ishte mbajtur në burg për 28 vjet. Po atë ditë të vit, aktori amerikane me famë botërore, Marilyn Monroe, u gjetë vdekur në shtëpinë e saj nga një mbi dozë drogës. Trupi i saj u zbulua para agimit. Monroe ishte simboli femëror kryesor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga yjet më të njohur të Hollywoodit gjatë viteve 1950 dhe fillimin e viteve 1960. Të njëjtën ditë të 1971-shit, Turqia njohu zyrtarisht Republikën Popullore të Kinës, po atë ditë të vit u mbajt në Wellington të Zelandës së Re forumi i parë i ishujve paqësor, i njohur deri atëherë edhe si forumi i paqësorit jugor, me qëllim të forcimit të bashkëpunimit midis ishujve dhe vendeve të pavarura të Oqeanit Paqësor. Donatorët kryesorë të këtij forumi bashkëpunimi janë Australia dhe Zelanda e Re. Si sot në vitin 1998, vdiq në Sofje drejtuesi komunist i Republikës Popullore të Bullgarisë, Todor Zhivkov, i cili detyroi miratuesh të mërgojnë jashtë vendit dhe e drejtoi Bullgarinë për shumë vite me diktaturë. Në këtë datë të 2003-shit, një autobomb shpërtheu në Jakarta të Indonezisë, duke vrarë 12 persona dhe plagosur 150 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndodhi aksidenti minierave në Kopiapo të Kilit, duke lënë të bllokuar 33 minatorë afër 700 metra nën tokë për 69 ditë. Minatorët u nxorën pas gati 2 muajsh e gjysmë nga ekipet e kërkim shpëtimit. Paqëndrueshmëria më pashme gjeologjike në minier dhe një regjistrim i shkeljeve të sigurisë për pronarët e saj kishte rezultuar në një seri aksidentesh. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 5 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Zhvillimet e shpejta në inteligjencën artificiale po ndryshojnë rënjësisht shkencën, arsimin, industrinë, median dhe komunikimin. Inteligjenca artificiale tashmë ka pushuar së qeni një teknologji e ardhmës dhe është kthyer në një fuqi globale në aspektin e mbajtjes së pushtetit dhe formësimit të së ardhmës. Veçanërisht, gazetaria tregon se përballja me inteligjencën artificiale është e pashmangshme dhe se kjo kërkon rregulla të qarta etike. Sot po i përcjellim lirësimin e përgatitur nga Yusuf Özkır për TRT Deutsch lidhur me këtë çështje. Rastet problematike në mbar botën përfshirë edhe debatin që po vazhdon në Gjermani mbi artikujt e opinionit të prodhuar me inteligjencë artificiale, nënvëzojnë nevojën urgjente për transparencë, llogaridhënie dhe kontroll editorial. Në të njëjtin kohë, dominimi i kompanive teknologjike të SBA-s në fushën e inteligjencës artificiale ka krijuar varësi të reja. Sistemet e teknike të këtyre kompanive po formsojnë gjithnjë më shumë rendin global të informacionit, interpretimeve dhe përmbajtjes. Për këtë arsye, vendet si Kina dhe Tyrkia po kërkojnë alternativat e tyre teknologjike. Në këtë kuadër, plani i veprimit për inteligjencën artificiale Tyrkis për vitet 2026-2030, i shpallur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përfaqëson jo vetëm modernizimin teknologjik, por edhe sovranitetin digital dhe autonominë strategjike. Në të ardhmen, siguria e të dhënave, qeverisja efektive, zhvillimi ekonomik dhe identiteti kulturor do të varen në mas të madhe nga ajo se sa shtete i zotrojnë kapacitetet e tyre të inteligjencës artificiale. Dy përmasat e debatit etik. Debati etik që rrethon inteligjencën artificiale ka dy përmasa kryesore. E para lidhet me mënyrën se si prodhohet përmbajtja me shkrim dhe ajo vizuale për çështjet me rëndësi globale, si dhe me masën se sa kjo përmbajtje formsohet nga këndvështrimi politike, ideologjike apo kulturore. Për shembull,

Ull faktit kur sistemet e inteligjencës artificiale preferojnë korniza të caktuara interpretuese për temat të tilla si sionizmi apo interesat e Izraelit, duke i paraqitur ato si informacione objektive pas qaruar supozime bazë, përbëjnë një problem të rëndësishëm etik. Kjo situatë është veçanërisht problematike për gazetarët, redaksit dhe përdoruesit individual, sepse ata detyruan të identifikojnë, verifikojnë dhe filtrojnë anshmërit e tilla algoritmike. Kjo sill edhe ngarkesë shtesë në punë dhe gërryen besimin te paanshmëria dhe besueshmëria e sistemeve të inteligjencës artificiale. Fakti që gjithnjë e më shumë përdorues në botë krijojnë anshmëri të tilla tregon se edhe standardet etike të caktuara nga kompanitë e mëdha teknologjike janë kthyer në një temë kryesore kritike. Përmasa dytë lidhet drejt për drejt me industrinë e medias. Këtu fokusimi është te mënyra se si prodhohet përmbajtja gazetareske, deri në çfarë mase mund të përdoret inteligjenca artificiale në lajme, opinione apo shkrimet e tëftuarve, si dhe ku fillon përgjegjësia gazetare. Debatimi temave të ngjashme në vende të ndryshme tregon, nga njëra anë, nevojën për rregulla të përbashkëta për transparencë, kontrollin dhe etiketimin. Nga ana tjetër, nxjerr në pasë inteligjenca artificiale, ndërsa lehtëson punën e gazetarisë, në realitet mund të thelloj dobësitë ekzistuese në lidhje me të vërtetën, përgjegjësinë dhe manipulimin. Rastet e fundit në Gjermani ilustrojnë se gazetaria po përballet me sfida të rëndësishme që burojnë nga inteligjenca artificiale. Për shembull, Gjudishe Allgemeine fshiu dy artikuj opinionit të ishbotuesit dhe kryeredaktorit të Tages Spiegel, Stefan Andreas Karstov, me dyshimin se kishte përdorur inteligjencën artificiale. Kryeredaktori Filip Peyman, Engel, njoftoi më pas rregulla më të rrepta në lidhje me përdorimin e inteligjencës artificiale. Veçanërisht, shkrimet kryesore dhe opinionet do të ekzaminohen më me imdësi me qëllim që të përcaktohet se ato a janë shkruar nga njeriu apo janë prodhuar me inteligjencë artificiale. Frankfurter Allgemeine Zeitung hoqi gjithashtu nga faqja e saj e internetit një artikull të kryeministit të shtetit të Thüringenit, Mario Vogt, pasi lindi dyshimi mbi identitetin e autorit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Sipas hulumtimit të Die Zeit, edhe disa artikuj të publikuar nën emrin e ministrit digital Karsten Wildberger ishin problematike. Pasi u kuptua se këto tekste nuk u shkruan nga autorët e specifikuar apo ekipet e tyre, publikimet të tilla si Handelsblatt dhe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit i hoqën shkrimet përkatëse nga faqet e tyre. Megjithatë, do të ishte mashtruese të shihnim këto raste si një problem që i përket vetëm Gjermanisë. Opinionet, artikujt dhe përmbajtjet gazetare të prodhuara nga inteligjenca artificiale janë prej kohësh një dukuri globale. Nëse nuk merren masa të qarta kundërshtuese, mund të bëhet gjithnjë e më vështirë të bëhet dallimi mes përmbajtjes origjinale dhe asaj të prodhuar nga inteligjenca artificiale. Për këtë arsye, shoqata e shtypit dhe organizatat mediatike në Gjermani dhe në vende të tjera po e trajtojnë gjithnjë e më shumë këtë temë. Në qendër të debatit të qëndrojnë në tri pyetje kryesore: transparenca, përgjegjësia editoriale dhe besimi i lexuesit. Inteligjenca artificiale dhe racionaliteti i gazetarisë. Përdorimi i inteligjencës artificiale tashmë është të bërë pjesë e praktikave të përditshme të gazetarisë, që nga hulumtimi, përpunimi i imazheve dhe videove e deri te prodhimi i tekstit. Mirpo është më rëndësi etike që ky përdorim të përmbahet standardeve të qarta etike. Pa transparencë, kontrolli editorial dhe ekspertizë profesionale, inteligjenca artificiale rrezikon të rrisë problemet ekzistuese si informacioni rrem, manipulimi dhe humbja e besimit. Për këtë arsye, përmbajtjet e prodhuara apo të mbështetura nga inteligjenca artificiale duhet të ekzaminohen me kujdes përpara se të publikohen dhe kur është e nevojshme të identifikohen hapur për publikun. Këshilli Gjermani Shtypit nënvizon gjithashtu se përcaktues nuk është vetëm shtrirje përdorimit të inteligjencës artificiale, por vendimtare është edhe respektimi i parimeve bazë gazetare si kujdesi, saktësia, përgjegjësia dhe transparenca. Në fund të fundit, përgjegjësia u përket gjithmonë njerëzve. Inteligjenca artificiale mund të bëjë gabime, të shpik informacione apo të prodhojë përmbajtje sipërfaqësore. Gazetarët prandaj duhet të japin udhëzime të sakta, të verifikojnë rezultatet
dhe të shtojnë tekstit interpretimin, stilin,

dhe këndvështrimin e tyre. Mbrojtja e dhënave të përdoruesve vazhdon gjithashtu të ketë rëndësi etike. Nëse inteligjenca artificiale përdoret me vetdije për manipulim apo dezinformim, debati etik përfundon, aty fillon përgjegjësia juridike.

sot dëshirojmë t'ju tregojmë për një shije të përgatitur me oriz që dikur gjendej vetëm në sofrat e sarajeve. Ai sa u dhe shumë kohë që të na shfaqej si një vakë që mund të konsumojë në formë ambulante. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrkia, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, pilaf me pulë dhe qiqra. Ju mund të thoni, si mund të ketë shije rruge me pilaf? Ne kemi një këshill për ju. Provoni fillimish këtë shije, pastaj vendosni. Imagjinoje në këtë mënyrë. Ju keni ardhur në fund një dite të ngarkuar, s'keni më fuqi. Para jush del një karrocë me tre rrota me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Aroma të shishme vjen nga kjo karrocë, e cila duket si një versioni vogël i karrocëve të hot dogut në filmat e Hollywoodit. Pas xhamit të karrocës ambulante shihet një mal me pilaf të bardh, qiqert e zier si shega japin ngjyrë bardhësisë së pilafit. Në krye copat e pulës fije janë dhe shumë të shishme. Kush mund të rezistojë shijes së ushqimit të gatuar në shtëpi që ka ardhur deri tek ju, sidomos kur keni një stomak bosh? Ndoshta nuk do të besoni, por karrocët ambulante të pilafit ishin ushqim rruge edhe në Perandorinë Osmane. Po, e dëgjuat mirë. Dhe kjo traditë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Madje ka edhe mjaft nga ata që e pëlqejnë. Në fakt, kjo pasqyron rëndësinë e orizit në shoqërinë turke. Këtu ne duam të tërheqim vëmendjen. Në turqisht përdoret një fjalë tjetër për orizin dhe një fjalë tjetër përdoret për ushqimin e përfituar nga gatimi i orizit. Forma e orizit e kthyer në vakt quhet pilaf në turqisht. Origjina e dyja fjalëve është persiane. Fjala pilaf në turqisht rrjedh nga fjala pilav, palav ose pulav në persisht. Këto janë huazuar nga fjala sanskrite pulaka, që do të thotë tas orizi. Orizi nga ana tjetër është huazuar nga fjala persiane brinz ose bridrinis. Kjo fjalë ka evoluar nga forma uriza ose urinza, e cila nuk ka ekuivalent të shkruar në persishtën e vjetër. Tani le të flasim se si këto toka u njohën me orizin. Orizi dhe grur janë konsideruar si dy nga drithrat më të rëndësishme për mijëra vjet. Megjithatë mund të themi se këto toka u njohën me orizin më rishtazi në krahasim me drithrat e tjerë. Pas shekullit të 15, orizi filloi të konsumohej në kuzhinën e pallatit Osman dhe u bë një ushqim që përfaqësonte statusin social. Pilafi me oriz mund të gjendej vetëm në tryezat e pasura të pallatit dhe shërbehej si pjatë kryesore. Për shkak se ishte i shtrenjtë dhe i vështirë për t'u arritur, ai ishte vetëm në tryezën e elitës deri në fund të shekullit të 17. Këtë shije populli e konsumonte vetëm në gostitë e shtruara nga sultanët dhe bejlerët. Atëherë si u bë pilafi një shije rruge kur ishte një shije pallati? Përgjigje kësaj pyetje është si vijon. Deri në vitin 1850 në Perandorinë Osmane nuk ishte asnjë zakon për të ngrënë jashtë. Restorantet në kuptimin modern filluan të formëzohen vetëm pas kësaj periudhe. Deri atëherë haje kur ishte e detyrueshme të haje jashtë. Këtu përfshiheshin segmentet që ishin kryesisht tregtarë e student, por në fund të shekullit të 19, ky perceptim ndryshoi dhe të ngrënit në rrugë kthyen një aktivitet argëtues për të kaluar kohën. Natyrisht që pilaf gjind, pra ata që e gatuanin dhe shisnin pilafin atë periudhë, ishin pak më ndryshe. Ata i vendosën të nxjerrët e tyre në tavolinën e kafes, pilafi gatuaj me ujin e paqes, dhe kokët e baktis pasi zieshin dhe stolisheshin në tryezë. Ata përpiqeshin të trishin klientët duke goditur her pas here me një luk buz tavolinës dhe duke bërë zhurmë. Në mëngjes ushini kuskus hamallve, pilafi me qiqera që shitej në atë kohë

0: Niesi pilafi ana dolak. Tani na mori shumëria, apo jo? Tani është koha për të porositur nga pilaf gjioambulant. Pilaf bërësi, merë një lukë pilaf orizit gatuar me lëngë pule dhe gjalp e vendosë në një pjatë dhe më pas i shton qishrat e zjera. Do njëherë qishrat mund të jenë brënda në pilaf. Ka dhe një aromë shumë të shishme. Në fund, porcionën e kurorzojnë copat e pules të zjera dhe të prera. Kjo shije rrugë është ngopëse, ushqyese dhe ana më e mirë është se është një vakt si në shtëpi. Tani na duhet një dhalli ftohtë për të shoqëruar këtë gatim. Ju bëft mirë.
1: Shijet e rrugës në Tyrkia.

përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Shefi i inteligjencës turke Ibrahim Kalın është takuar në Ankara me ministrin e detyrë të mbrojtjes së qeverisë, unitetit kombëtar të Libisë, Abdulsalam Zubi, dhe këshilltarin e sigurisë kombëtare të kryeministrit të qeverisë, unitetit kombëtar të Libisë, Abdulhamid Dibejbe, Ibrahim Dibejbe. Presidenti amerikan Donald Trump tha se ngushtica e Hormuzit mund të rihapet shumë shpejt nëse negociatat me Iranin përfundojnë me marrëveshje. Kurse zyrtarët izraelit kanë shprehur skepticizëm ndaj përpjekjeve të administratës Trump për një marrëveshje me Iranin, sipas medjave izraelite, Tel Avivi nuk po informohet drejtpërdrejt për bisedimet që lidhen me ngushticën e Hormuzit. Ushtria gjenocidiale izraelite krijoi një bastisje në shkallë të gjerë në kampin e refugjatëve Kalendia dhe në qytetin Kefir Aqab në Jerusalemin lindor të pushtuar duke penguar thirrjen e ezanit të Sabaut në xhamitë e kampit. Ndërsa Moskë dhe Kievi kanë shtuar sulm në 26 veprimin ndaj territorit të njëri tjetrit, autoritetet ukrainase njoftuan të mërkurën se si pasojë sulmeve ruse me raketa dhe mjet ajrore pa pilot, 14 persona humbën jetën dhe 27 të tjerë u plagosën. Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të njëjtë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistë turqë që ka përcyen kufi dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stere Alnës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.